0: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain ala ngi kain ala orre wosie nyetin au na belnas bago na au nas kibing ang kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joingi kaini kain un adenyare.
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.